0: Дрентес бүргі қабарунла ңеренчі күтпін. Мидім вэвіка дүя кашвані кәргелін касата рделук сифя каскуй гэнген мазад.
1: Ассаламу алейкум. Ялі програм са баханун ңатан хэтте ладах жиюл граңюл пажу. Яранган ңозин хэт ңатан ді жиюл граңюл панла. Дю чі мол базад ки гацук зэрморик ңатанга йоғандушу ңати ді алақайнану бақшис.
2: Ngati Kargil le region anuk wakshi anuk TB natpo mana common yatsuk magar tuberculosis eradication program eta daksa dezer mo taqriban met khan suk shiso phir bhi yang shakal mein waqtan fawqtan dusus maris le bidan ajuna sasub na tutpa mati ata na pai waqs na falla tang se mana gunde sukpa te sasub na tutpa nduk chaspus base hisyon chana khoksha chronic bronchitis dizermo mana drang kafi matider lusdu kole
1: moses
2: aur jak bajak economic status pu improve son se nangun kitchen un hygienic son se ngati agriculture land ka de sasup tut paoni exposure pu kam che hisabika dizermo nang inshallah kam chen chachin magar de jana chamshik dizermo common net pin daksa de zamshim indu gana jana
1: ससुप